0: ian gora ca istoria sta mosia, no?
1: Adesso zita per volare, oh, mi ha zita per fare un po' di ogni cosa che ti prego, ti ha fatto il stesso amico. Fino a che ora la pinta per volare con ciò di questo?
0: Routing cu coila ca din discursul în obiect de competiu, să eu cam dar prăvărit, ca va mâinile părinilor mai bărat cu la data, tot slujit, mă lipsă părăvit.